he se neng se ti ti la kan ngai thlak ta kharam din sang sakani tuna chuan tukin zari moi hun kan hlangai thlak nu nun ber tur phulo di ti la keni vial shat pui sakilo ngai thlangu.